Svrtena mučenik Antinogen episkop Sevastijski u Jermeniji življaše u jednom manastiru blizu grada sa 10 svojih učenika. U vreme Dioklecijanova dođe u Sevastiju neki ljuti mučitelj hrišćana Filomarh i mnoge hrišćane u gradu pohvata i pobi. Kad vide Antinogena i njegove učenike, on reče starcu da prinese žrtvu idolima da ne pogine, kao što su i drugi hrišćani poginuli. Odgovori mu Antinogen: o mučitelju, oni koje ti imenuješ poginulim nisu poginuli, nego su na nebesima i likuju s angelima. Dirljiv je prizor bio kada je jedna košuta koju je milostivi Antinogen svojom rukom hranio pritekla k njemu i videći ga u bedi suze prolivala. I zverovi su gorski imali više sažaljenja prema mučenicima Hristovim nego neznabošci. Posle teških mučenja pri kojima angel Boži ublažavaše mučenike, svi biše mačem posečeni, najpre sveštenici i satrudnici Antinogenovi, a potom i sam Antinogen, i preseliše se u nebesku domovinu 311. godine. Sveta mučenica Julija, devica, rodom iz Kartagene, od znamenita roda. Kada Persijanci pogoriše Kartagenu, mnogi narod bio odvučen u ropstvo i sveta Julija bi uhvaćena i zarobljena i dopada u ruke nekom trgovcu u Siriji. Taj trgovac beše neznabožac. Videvši Juliju kao hrišćanku, on je savjetovaše više puta da se odrekne Hrista i postane jednoverna s njim, ali Julija nikako na to ne pristajaše. Pa kako Julija beše verna i pouzdana u službi, to je trgovac ostavi na miru i ne govoraše više o veri. Jednom trgovac natovari lađu robom, uze Juliju sobom i krete morem u daleke strane radi trgovine. Kada stigoše na Korziku, beše neki praznik neznabožački i trgovac se pridruži skvernom žrtvoprinošenju, a Julija osta u lađi plačući što toliko ljudi žive u glupoj zabludi, a ne poznaju istinu. No nekako neznabošci saznaju za nju, izvuku je iz lađe, iako se njen gospodar tome protivio, i počnu je strašno mučiti. Odsakoše joj grudi i baciše na neki kamen, a potom raspeše na krst, na kome sveta Julija predade duh svoj Bogu. Njena smrt bude objavljena angelom Božim monasima na obližnjem ostrvu Margariti ili Gorgoni, i oni pređu i čestno sahrane telo mučenice. Mnoga čudesa projavljivala su se na grobu svete Julije kroz vekove i vekove, a i ona se sama nekima javljala iz onoga sveta. Česno postrada u 6. stoljeću. Posle mnogo godina, htedoše verni sazidati novu crkvu na jednom drugom mestu u čast svete Julije, pošto stara crkva beše i tesna i oronula. Sabraše dakle materijal, kamen, ciglu, pesak i ostalo što treba na tom novom mestu, ali se dogodi da noću uoči onog dana kada su nameravali temelj položiti, sav onaj materijal beše nevidljivom rukom prenet do one stare crkvice. U nedoumici ljudi opet preneše materijal na ono novo mesto, no opet se dogodi isto, materijal se obrete na starom mestu pored stare crkve. I videše noćni stražari neku presvetlu devojku kako na belim volovima prevozi materijal ka staroj crkvi. Iz ovoga razumeše svi da sveta Julija ne želi da joj se crkva zida na drugom mestu, te porušiše staru crkvu i na tom istom mestu podigoše novu. Svetih 15.000 mučenika biše u Persiji posečeni mačem za veru Hristovu. Sveti mučenik Antinogen, sastavljač večernje pesme Svijete tihi, skončao za Hrista u ognju i udostojio se večne slave u Carstvu Božjem. Spomen 6 vaseljanskih sabora, ovaj zajednički spomen prvih 6 sabora, vrši se one nedelje između 13. i 19. jula.

Mučenica Julija, za svog Hrista raspeta, silu Hrista priziva, silu časnog drveta. Iz šest rana krv izli, krvlju zemlju obagri, jer u Hrista verova. Veru svoju ne sakri. Ni nju Hristos ne sakri, celom svetu objavi i u carstvu besmrtnom na nebesi proslavi. Kad izdahnu Julija, duh svoj čisti i sveti, iz usta joj golub bel u visinu uzleti. Kad to ljudi smotriše, svi u strahu vapiše, teško zlobnim sudijem što krv pravu proliše.

Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno izvođenje vode iz stene u Kadisu i to kako Mojsej po naredbi Božjoj udari štapom u stenu, ali bez vere, i kako Božjom voljom voda isteče. Kako Bog kazni Mojseja i Arona zbog maloverstva time što im ne dopusti da uđu u zemlju obećanu. Kako se time pokaza da i veliki pravednik kao Mojsej sklon grehu, da se niko od smrtnih ne bi uznosio svojom vrlinom.

Beseda o udelu vernih u prirodi Božjoj. Da imate deo u Božjoj prirodi. Kako može, braćo, smrtan čovek imati deo u Božjoj prirodi? Kako se može večno združiti sa vremenim i slavno sa beslavnim i netruležno s truležnim i čisto s nečistim? Ne može, bez naročitih uslova. A te uslove apostoli spominje, i to jedan uslov od Božje strane, a drugi od strane čovečije. Kao uslov od Božje strane on spominje sile njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, a kao uslov od strane čovečije, ako utečete od telesnih želja ovoga sveta. Bog je ispunio svoj uslov i dao nam svoje sile darovane poznanjem onoga koji nas pozva slavom i dobrodetelju. Sada je na redu čovek da ispuni svoj uslov, to jest da poznavši Hrista Gospoda uteče od telesnih želja ovoga sveta. Gospod Hristos prvo je otvorio nebo i sva blaga nebeska, pa je onda pozvao ljude da pristupe i prime ta blaga. Kako je pozvao? Da li samo rečima? I rečima, no ne samo rečima, nego slavom i dobrodetelju. Slavom, to jest svojim slavnim vaskrsenjem, dobrodetelju, to jest svojom čudesnom službom i stradanjem. Time je on pozvao nas da primimo prevelika obećanja, te da njih radi imamo deo u Božoj prirodi. No, da bi mi mogli poznati Hrista i čuti poziv njegov, moramo prethodno uteći od telesnih želja ovoga sveta. Ako li ne utečemo, onda ćemo ostati slepi pred njim, pred njegovom slavom i dobrodetelju, i gluvi pred njegovim pozivom. O, braćo, kako je prevelika milost Božja prema nama. Po toj prevelikoj milosti Božjoj, nama smrtnima nudi se usinovljenje od besmrtnog i nama grešnim uziđivanje u proslavljeno telo Gospoda Isusa, ali samo pod uslovom koji nije ni veliko breme ni težak krst. O Gospode Isuse, ispunjenje svih obećanja i izvore svih dobara, isceli nas od slepila i gluvila našeg i dodaj nam sile da uteknemo od telesnih želja ovoga sveta. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas je 29. jul, po novom 16. po starom kalendaru, slavimo sveštenog mučenika Antinogena. Bio je episkop u Sevastiji u Jermeniji, živeo je u jednom manastiru blizu grada sa 10 svojih učenika. U vreme gonjenja pod carem Dioklecijanom u Sevastiju dođe opaki mučitelj Filomark i mnoge hrišćane pobi. Kada uhvati Antinogena sa njegovim učenicima, reče mu da prinese žrtvu idolima, da ne pogine kao ostali hrišćani. Antinogen mu reče, one koje ti nazivaš poginulim nisu poginuli, nego su na nebesima i likuju sa angelima. Košuta koju je milostivi Antinogen svojom rukom hranio, prišla mu je prolivajući suze. Dok su ih mučili raznim mukama, javljao im se angel Božji. Svi su mačem posečeni, najpre sveštenici i Antinogenovi satrudnici, na kraju i sam Antinogen. Postradali su 311. godine. A pored sveštenog mučenika Antinogena, slavimo i svetomučenicu Juliju Devicu. Sećamo se i svetih 15.000 mučenika persijskih, a slavimo i spomen 6 vaseljenskih sa. Ove sedmice svakodnevna bogosluženja, odnosno svako jutro sveta liturgija od 7 sati u manastiru Lelić i od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Sutra proslavljamo i praznik Svete velikomučenice Marine, Ognjene Marije, i to je slava crkava u Banji Vrujici i u Gunjacima. U Gunjacima sveta liturgija počinje u 8 sati i 30 minuta, a u Banji Vrujici u 9 sati. Također, sutra slavu slavi i pravoslavna narodna hrišćanska zajednica pri hramu Svetog velikomučenika Georgija u Osladiću, i sveta liturgija će početi u 8 sati i 30 minuta. A kako će Lajkovac proslaviti svoj dan, jer je Ognjena Marija i slava ove opštine, imaćemo prilike da čujemo danas u programu našeg radija. A danas u podne slušamo i prvu emisiju iz mini ciklusa emisija posvećenih hramu Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama. U pitanju je ciklus od 3 emisije i u prvoj emisiji govorimo o samoj ličnosti Svete Marije Magdalene, ravnoapostolne svetiteljke. O njoj govori đakon Nemanja Arsenović, saslužitelj u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Dakle, danas u podne slušamo prvu emisiju iz ovog mini ciklusa. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas i danas toplo vreme sa temperaturom vazduha iznad 30 stepeni. Očekujemo do 32, a u ovom trenutku u našem gradu su 22 stepena. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović. Zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti, televizije, hrame.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo sveštenom mučenika Antinogena. Patrijarh srpski Porfirije stigao je juče u Podgoricu i njega i njegovu sveštenu pratnju na podgoričkom aerodromu dočekali su mitropoliti Crnogorsko-Primorski Ionikije i Budimljansko-Nikšićki Metodije. Patrijarh se zatim uputio u Nikšić gde je svečano dočekan u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog i gde je u Porti održana svečana akademija koju su povodom 150-godišnjice bitke na Vučijem dolu organizovali blagodarni potomci u čast slavnih predaka. Tom prilikom prigodne besede pred stotinama okupljenih Nikšićana i gostuju proizneli su mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije kao i patrijarh Porfirije. Svetom liturgijom u hramu

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vrijeme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Bez vode od 8 do 11 časova bit će potrošači u ulicama Vlade Zeč

0: Veličkovića i braće Veličković sa poprečnim. Razlog tome jeste zamena ventila. Ekipe hitne pomoći imale su 25 intervencija na terenu i 35 pregleda u ambulanti. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se dva krivična dela i tri saobraćajne nezgode. Jedno lice lakše povređeno. Mirna noć za valjevske vatrogasce. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje sunčano i vrlo toplo vreme. Maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.
1: Radio Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Koliko sinova je imao Jakov, sin Isakov, nazvani Izrael, po kome je izabrani narod dobio svoje ime?
1: Patrijarh Jakov je imao 12 sinova, koji su rodonačelnici 12 plemena Izraelovih. Njegovog sina Josifa braća su iz zavisti prodala u Egipat, ali ga je Bog spasao i preko njega spasio sve Jakovljeve potomke. I mi hrišćani se po Jakovu, nazvanom Izrael, zovemo Novi Izrael Božiji.

0: Gospod umnožava hlebove i ribe da bi nam pokazao da je on tvorac neba i zemlje i ovaj odlomak nas uči da ne budemo besni i raskalašni, da budemo zahvalni i gostoljubivi. Rekao je protojerej Stavrofor Radomir Aleksić tumačeći evanđelsku priču o umnoženju hlebova i ribe na svetoj liturgiji 26. jula u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Današnje čudo nas uvodi u tajnu nad tajnama, tajnu crkve, odnosno svetu evharistiju, podvukao je besednik, zaključivši da se svake nedelje dešava čudo u kojem nam se Hristos daje, jer danas on hrani milione ljudi svojim telom i krvlju. Slušamo oca Radomira.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, u današnjem prvom evanđelju čuli smo kako Sin Božji umnožava hlebove i ribe i hrani 5000 ljudi, kao što je nekada u Starom Zavetu Bog u pustinji hranio svoj narod manom. On, Gospod, Sin Božji, nije ravnodušan, indiferentan prema potrebama naroda. Učenici su nam nameravali da otpuste gladan narod, jer nisu imali toliko hrane da ih nahrane. Međutim, Gospod reče, nema potrebe da idu, podajte im vi, neka jedu. Ko je stvorio telo, ne prenebegava i telesne potrebe. Zato onaj koji je stvorio svet, ni iz čega i sve što je u njemu, danas hrani hiljade i hiljade samo sa 5 hlebova i 2 ribe. Sveti Teofilakt Ohridski piše da Hristos čini ovo čudo po potrebi, jer je narod bio gladan, a ne iz slavoljublja ili častoljublja, da bi bio hvaljen i slavljen. Zašto Gospod umnožava hlebove i ribe? Isti sveti tumač reči Božje dalje piše, jer je on želeo time da pokaže da je tvorac zemlje i mora i da nam on daje i umnožava hranu koji svaki dan jedemo. Ovo čudo je činio, nastavlja svoje tumačenje u pustom mestu, kako neko ne bi pomislio da je kupio hlebove u obližnjem gradu i podelio narodu. Današnji odlomak je za nas veoma poučan. Uči nas da ono malo što imamo delimo sa bližnjima i upotrebimo za gostoljublje. Kada Gospod zapoveda narodu da poseda po travi, on nas uči prostoti i jednostavnosti, da ne budemo besni i da ne budemo raskolašni. Kad pogleda na nebo i blagoslovi hlebove, Gospod nas uči da se pomolimo pred ručkom i večerom, a kad završimo obed, da mu blagodarimo i sakupljamo ostatke. Gospod nas uvek usmerava našu volju i naše misli ka duhovnom polju, nego ištite najpre carstvo Božije i pravdu njegovu, i ovo će vam se sve dodati. Pod ovo on misli na sve što nam je potrebno u ovom privremenom i prolaznom životu. Jer ko traži duhovno, dobija i telesno. Ko traži što je veće, dobit će i ono što je manje. Sljedećeg dana, kad Hristos prelazi u Kapernaum, narod ga traži ne zato što su videli čudo ili znamenje, nego zato što su se nasitili od hleba. Znajući to, Hristos im reče, starajte se ne za jelo koji prolazi, nego za jelo koje ostaje za život večni. Današnje čudo uvodi nas u tajnu nad tajnama, tajnu same crkve. Crkveni oci su čudo umnožavanje hlebova povezali sa svetom tajnom Evharistije i tumačili je kao ikona svete liturgije. Jer tu je Hristos, Sin Boži, Spasitelj sveta i prvosveštenik. Tu je narod Boži, tu je i propoved i tumačenje Svetog pisma, tu je i molitva i blagodarenje, tu je epikleza, to jest prizivanje silaska Svetoga Duha, tu je i lomljenje hlebova, tu su apostoli, učenici koji dele hleb narodu, kao što danas episkop i sveštenici pričešću narod Boži. Međutim, čudo koji se danas dešava u ovom hramu, kao i u svakom pravoslavnom hramu, svake nedelje i svakog praznika, jeste neizmerno veće čudo od onog iz današnjeg evanđelja. U svetu Evharistiji Hristos daje sebe samog, nudi telo svoje za hranu. Onaj onda je hranio 5000 ljudi, a danas hrani bezbroj miliona širom vaseljene, svakog koji želi zajednicu sa njim. Jer on reče, koji želi zajednicu sa njim. Jer on reče, ja sam hleb koji siđe sa neba, koji jede hleb ovaj, živeće vavek. I taj hleb koji Hristos daje je telo njegovo, koji daje za život i spasenje sveta. Hoćemo li ostati gladni i žedni u našim sopstvenim pustinjama i pomreti poput onih i starine što jedoše manu pustinj? Nećemo. U svetoj liturgiji se produžava i obnavlja, a istovremeno prevazilazi čudo koje je Gospod učinio u pustinji. Zato ćemo da verujemo u njega kao Sina Božijeg i Spasitelja sveta, da slušamo i primenjujemo reč Gospodnju u našim životima, da bi se sjedinili sa njim i sa svima svetima i živjeli večno. Danas molitve svetog arhangela Gavrila, kao i sveti bogonosni otaca naših prvi šest vaseljenskih sabora, kao i sveti prepodobni otaca naših manastira Hilandara na Svetoj gori,

0: koji se danas sećamo utvrde u spasonosnoj pravoslavnoj veri i blagočestivom životu. Amin.
1: Bila to beseda prote Radomira Aleksića, koji izgovorio u nedelju 8. po duhovima na praznik Svetog Arhangela Gavrila u hramu pokrova Presvete Bogorodice, a svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojeraj Stavrofor Milinko Jović, sasluživalo je više sveštenih služitelja, uspojanje pevnice, a u molitvenom učestvovanju vernika. Temperatura vazduha u našem gradu u ovom trenutku je 27 stepeni, maksimalna dnevna do 32, očekuje nas sunčano, vedro, tropsko letnje vreme.

0: Prepoznat kao mučenik u crkvi, hvala Bogu, i molit ćemo mu se pisati mu akatiste i sve druge molitve koje se upućuju svetiteljima, rekao je mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije u svojoj pastirskoj besedi u Drinjači, gde su obeležene 34 godine od ubistva malog Slobodana Stojanovića, tada 12-godišnjeg dečaka. I u nastavku slušamo besedu mitropolita Fotija.
1: Časni oci, uvažena gospodo, predstavnici vlasti iz Republike Srbije, Republike Srpske, predstavnici društvenog javnog života, bolje da tako kažem nego da nekoga zaboravim i da nekoga. U svakom slučaju, tu su i naši načelnici opština, ministri iz Vlade Republike Srbije i Srpske. Mi smo tu zajedno uz današnju svetu liturgiju, pa da pokažemo jedinstvo našeg pravoslavlja i našeg srpskog pravoslavnog naroda. Ja sam juče osvećio jednu crkvu u Vranjevu i bio sam ovako umoran dosta. Proslavu stradanja našeg malog Slobodana, učenika. Tako napisao sam jednu pesmu, to možda pročitamo tamo za trpezu ljubavi. U svakom slučaju, čuli ste danas Sveto evanđelje u kojoj Gospod Hristos govori svoju takozvanu besedu koja se obraća Bogu Otcu. Znači, molitva Bogu Otcu za spasenje sveta, za spasenje crkve Božije, za spasenje svakoga verujuća. To je, dakle, prosto jedna himna ljubavi, ali himna istinskog bogoslovlja, himna istinske vere, himna svega onoga što u stvari mi treba da znamo da bismo išli putem spasenja. Gospod Hristos, dakle, nije došao u ovaj svet kao sudija. To je prvi taj dolazak. On je došao kao spasitelj. I zato je na Golgoti stradao na krstu, raspedio, ali je trećega dana vaskrsao iz mrtvih, znači u ravnu nedelju ujutru, kako su našle žene mirnose, prazan grob. Znači, sada kada bude drugi put došao, on će on doći kao sudija. Kada bude drugi put došao, on će on doći kao sudija, kao u slavi i sili, sa anđelima Božim. Prvi put je došao u smirenju i kenozi, kako kažu Grci, a sada će doći kao car nebeski i sudija sve vaskrenje. Znači, u svakom slučaju, u ovoj molitvi, takozvanoj prvosveštenjičkoj molitvi, dakle, Gospod Hristos se moli da i mi budemo slični njemu, da i mi se upodobimo njemu, i onda će on neprestano bditi nad nama i moliti se svom nebeskom Ocu da, kako su oni jedno, da bude jedno i Hristos i crkva njegova. Dakle, mi smo pozvani u crkvi da postanemo jedno sa Bogom. To možda izgleda previše ili možda izgleda teško razumljivo, ali je to istina, braće i sestre. Od trenutka krštenja, od trenutka kad smo primili blagodat Duha Svetoga, mi smo krenuli na put obuženja ličnosti, to je to Hristovljenje. E sad zavisi naravno koliko ko o tome vodi računa, koliko ko se tu više trudi, raspinje, on će onda više i dostići, ali u svakom slučaju, mnogi su dostigli to da u našem 20. veku budu ljudi sveti. Znate već sami poznatije koji se često pominju, starac Pajsi, starac Porfiri, starac Jakov Calikis i mnogi drugi koji su bili, evo, ljudi koji su živjeli u naše dobu. Ali su takve božanske darove imali da su znali svaku, na primjer, muku koju je čovjek imao, znali su sve što on ima u srcu, pomisli svake, i da li je njegov pomisao Bogu protivna ili je pobožna ili je blagočestiva. Tako da, znači, evo, to nam govori ova arhijerejska liturgija sa samog Gospoda, ali na kraju Gospoda molitve kaže, kao što su mene gonili, vas će goniti, i kao što su moje reči slušali, vas će se slušati. Ali će doći vreme kada će svi koji vas ubiju misliti da službu Bogu čine. Znači, to se očekuje, to najteže vreme, upravo pred kraj ili pred drugi dolazak Hristova. To je vreme koje mi očekujemo i to je vreme koje bi mogli mnogo toga da naučimo pogotovo naša deca uvedu na

0: Правда жизнь.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalac, još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo poruku sa portala pouke.org u pitanju razgovor sa Aleksandrom Tkačenkom, psihologom i bogoslovom, a tema je ako je opasno potiskivati gnev, a grešno ga istresati, šta onda? Psihologi kažu da je gnev naš saveznik, ali ako je gnev zaista pomoćnik, zašto toliko ljudi pati od njega? S druge strane, mnogi crkveni ljudi uvereni su da je svaki gnev čak greh. Ali kako onda razumeti, to se i sam Hristos ponad gnevio. O najnemirnijim pitanjima u vezi sa gnevom govorio je Aleksandar Tkačenko, psiholog bogoslov i saradnik časa Foma. Gnev je kao i svaka druga emocija. Gnev kao i svaku drugu emociju Bog položio u čoveka s dobrom i spasnom svrhom. Što je gnev? Lično po gnevu podmevamo stanje, čovjek izgubi vlast nad sobom. Vi udara, lomi ili razbija posud ili namešte i prepušta se neobzdanom besu. Međutim, prirodni gnev, kakav je namenio čovjek korist, uopšte se ne ispoljava. Snaga pravog prirodnog gneva jeste odluč, hrabrost i sigurnost da čovjek ima pravo da teži dobru i ostvarivanju dobrih ciljeva. I ta snaga ne pokazuje samo u sukobu. Naprimjer, da bi mladić prišao dvojici koja mu se dopada, potrebna mu je odlučnost. Upravo tu odluč pokreće zdrav

prirodni gnev. Ako je ta unutrašnja sila potisnuta, on neće imati snage da načini prvi korak, da se izdvoji iz se i pokaže ko je. Da se često dešava da tu neispenu snagu okrene protiv sam sebe. Prebaće se zbog nadležnosti osuđivati sebe i muri se sa stidom. Zato psiholog ponekad kaže da je stid gnev usmeren prema samom sebi. Drugi primjer zdravog gneva jeste sposobno da čovjek mirno, višeno glas, možda čak i sa odmehom, ali vrsto kaže ne. Ne onda kada želi da ubi drugoga, nego onda kad zna da je to ispravno. To nije psihološko stanje prirode gneva, nego i svetota. Tako je episkop Varnava Bev piše, gnev je po svojoj suštini zakonit i čovjeku neophodna sposobnost razdraženog duše, koji je čovjek postao kao i sve ostale sile duše izvlačio i od vrlina činio strast. Po pitnom planu tvorca gnev je trebalo bude energija, javnost i usrnost koja pokreće i ukrepljuje željnu silu duše za činjenje dobra. Dakle, ta vrlinska uloga gneva čoveku da snagu, revnost i lučnost, da kada su potrebne nije nestao. Problem nije u tome što gnev postoji, nego što ljudi više ne umiju pravilno da ga koriste. Poreći se protiv boljih ispoljavanja gneva, oni često cuju i samu ovu bogom daru sposobnost. Kao što se kasa prljavom vodu izbace i det. A prepodobnava Isaija i kaže. Um poprima gnev, bez njega čovjek ne može dostići čistoću. Ako se ne razgnevi, na sve što neprijatelj sije u njegovu dušu. Blažni Teofilak nastavlja istu misl. Krotki nisu oni koji se nikada ne gneve. Ne bi takvi bili li rasuđivanja, nego oni koji imaju gnev, ali umeju da ga obuzdaju i gneve se onda kada treba. Prema tome, potpuno odsustvo gneva nije vrlina, već kako kaže blaženi Teofilakt, narušavanje čovekove prirode i Božijeg promisla o čoveku. Kao i svaka druga zdrava emocija, gnev je blagodatna sila duše, koju Gospod položio u našu prirodu radi dobra. Kako se gnevio Hristos? Da bismo razumeli zašto je Bog dao čoveku gnev, dovoljno je da pogledamo kako ga je sam Gospod upotrebljavao tokom svog zemaljskog života. U Evanđelju ima više takvih primjera. Hristos se gnevio onda kada su ljudi pod izgovorom pobožnosti pokušavali da opravdaju očigledno zlo. Jedan od najupečatljivijih primjera nalazi se u Evanđelju po Marku. I uđe opet u sinagogu i beše onda čovjek sa usahlom rukom. I motrahu na njega hoće li ga isceliti u subotu da ga okrive. A on reče čovjeku sa usahlom rukom, stani na sredinu, pa im reče, valja li u subotu dobro činiti ili zlo činiti, dušu spasti ili pogubiti, a oni ćutahu. I pogledavši na njih sa gnevom, žalosteći se zbog okorelosti srca njihova, reče čovjeku, pruži ruku svoju, i pruži je, i ruka mu postade zdrava. Međutim, Hristov gnev nije bio usmeren protiv ljudi, bio je usmeren protiv njihovog greha. Grešnike Gospod nije prestajao da voli. Evanđelje kaže da se gnevio žalosteći se zbog okorelosti srca njihova. To je veoma važno. Gospod nije isceljivao čovjeka zato što je bio ljut, nego se razgnevio zato što nije hteo da prihvati zlo koje se predstavljalo kao dobro. Isto tako, kada je isterao trgovce iz hrama, nije to učinio iz lične uvređenosti, već zato što nije mogao da dozvoli da se dom Božji pretvori u mesto nepravde i koristoljublja. Hristov gnev označavao je granicu između njega i greha, kao da je govorio, ja nisam sa vama onda kada zakonom opravdavate bezakonje. Zdrav gnev kao čuvar ličnih granica. Na sličan način zdrav gnev posmatra i savremena psihologija. Ona ga vidi kao sredstvo zaštite ličnih granica. Kada su ugrožene naše vrednosti, dostojanstvo, porodica, vera ili savest, upravo nam gnev daje snagu da ih branimo. To ne znači da treba vikati ili vređati. Ponekad je dovoljno mirno, ali odlučno reći, ne, ovo nije prihvatljivo. U tom smislu gnev je poput ograde koja čuva ono što nam je povereno i dragoceno. Sveti Jovan Zlatousti kaže, ne obraćati pažnju na one kojima se čini nepravda, ne saosećati sa onima koji nepravedno stradaju i ne gneviti se na one koji čine nepravdu. To nije vrlina, nego porok, nije krotost, nego nemar. Naravno, takav gnev ponekad narušava tuđe granice. Lopov sigurno neće biti zadovoljan kada mu neko ne dozvoli kraću. Trgovci koje je Hristos isterao iz hrama svakako nisu bili oduševljeni njegovim postupkom. Ipak, i u tome se otkriva dobra svrha gneva. Poznati vizantijski tumač Evanđelja Jeftimije Zigaven piše, ponekad je blagovremeno gneviti se na one koji žive suprotno Božjim zapovestima,

ali ne radi sopstvene osvete, nego radi njihove koristi, iz ljubavi, bratske brige, uz dužno poštovanje. Drugim rječima, čovjek može da se usprotivi zlu, ne zato što mrzi drugoga, već zato što mu želi dobro. Kako to izgleda u praksi? Recimo da muž svako večer satima gleda u telefon i više gotovo ne razgovara sa suprugom. Ona ima nekoliko mogućnosti. Može da ćuti i godinama gomila ogorčenje. Može da napravi scenu i započne svađu. Ali postoji i treći put. Ona može mirno da mu priđe i kaže: "Dragi, imamo problem. Poslednjih meseci osjećam da me više ne primećuješ. To me boli. Hajde da zajedno razmislimo kako da popravimo naš odnos." To nije slabost. To je upravo primer zdravog gneva. Ona nije napala muža, nije ga ponizila, nije ga uvredila, ali je zaštitila ono što je važno, njihov brak. Za takav razgovor potrebni su i ljubav i hrabrost. Zašto nije dovoljno samo ne uzvraćati zlo na zlo? Naš jezik često koristi jednu reč gnev za veoma različita stanja. Zato bi ono što je dobro moglo možda bilo preciznije nazvati odlučnost, hrabrost, revnost za dobro. Taj gnev je sila duše koja čovjeku omogućava da stane u odbranu dobra i da kaže zlo upotrebi ne. Bio je to razgovor sa Aleksandrom Tkačenkom, psihologom i bogoslovom, koji je govorio o gnevu, odnosno o tome ako je opasno potiskivati gnev, a grešno ga istresati, šta onda. I ovu pouku možete pronaći na portalu pouke.org, a vi ste slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Objašnjivo, može se ono kad vam nekoga ubiju bliskog i tako dalje i vi u borbi pa ne znam ono zarobi se neko pa neko normalno odmah krene iz osvete, ali kažem to je baš ono
1: afekat,
0: jeste, ali to je neposredno izazvano nečim, ali ovdje dijete dalje vi najčešće kad se to uhvati
1: i to dijete neko, nije ubijeno jest, odmah čim je zarobljeno nego je prošlo valjda nekoliko dana
0: da, da, ovaj vi ovo sam počeo da pričam, a to je kad vi nekoga, to je borac, znači ko je pucao i tako dalje, pa ne možete opravdati to, ali da, na neki način, kažete, aj u efektu i to. Međutim, takva jedna situacija gdje vi imate ovaj, da dijete nedužno, koje nema ni oružje, ništa normalno, dođe i dođe po svog psa, da vi tako se življavate, stvarno to je neopisivo.
1: A negdje sam pročitala da su oni sumnjali da je on špijun.
0: Ma to, pazite, to su kasnije, ovaj, kažem vam ja...
1: Da bi opravdali na neki način,
0: da, da.
1: Jel?
0: To je kasnije, ovaj, ono što je, ovaj, nažalost, se dešava, razni tekstovi su o tom slučaju. I onda često ljudi samo prepisuju, kao i to. Ja sam imao priliku da baš pročitam presudu, ovaj, gdje su oni u prvostepenom svi potvrdili da je postojala jedinica, evo sad, na primjer, jedan detalj, da je postojala jedinica koja je bio komandir svetu. Svi su to izjavili. Ovaj, prilikom saslušanja i prvo izjavi. Svi. Međutim, u drugostepenu oni čak idu u priču da je to bilo vatrogasno društvo, u selu vatrogasno društvo. Drugi, da je to bilo lovačko društvo, družina. Treći, da je to bilo onako, se oni su okupili da brane svoje selo, da ne bi komandant odgovarao. Pazite, vi kod nas imate situaciju da se Srbima sudi za komandnu odgovornost starešinama, odnosno ko je bio na čelu te jedinice, za to što nije preduzeo, ako je neko učinio zločin neki, za to što nije preduzeo radnje, on je osuđen. Vi imate situaciju gdje su svi potvrdili da je prisutan bio komandir tog diverzantskog voda. Da bi u drugostepenom svi rekli da su oni nisu znali šta su potpisali, te izjave što su dali, oni nisu čitali da je to tamo napisano, oni nisu to rekli, pa ste svi to kažu da nisu rekli. Znači, to je svakom jasno da je izvršen pritisak, da je sa advokatima pripremljeno da ga ne... I on je osuđen. Iako je bio po izjavama njihovi prisutan, ni kasnije ništa nije preduzeo. Oni su odmah znali prema informacijama sve, oni su odmah znali prema informacijama sve to. Ne znam, oni su odmah nju posle tog zločina za Tuzlu i iz Tuzli je ona otišla u inostranstvo jer su znali da će nekad neko možda tražiti.
1: Da.
0: I to su znali isto tako što su znali da kasnije pripreme njih da svedoče da ne bi
1: pa
0: bio niko.
1: Pa i njenu odbranu da pripreme, da.
0: Čak su neki rekli da je Naser Orić tu bio prisutan i tako dalje. Ali kažem, koliko oni si...
1: Dakle, veliki je broj svedoka, veliki broj ljudi je video to što je ona uradila.
0: Da, ima svedoci koji su učestvovali.
1: A ona to uradila na svoju ruku ili imala odobrenje?
0: Pa ona je to uradila, mislim sad kada pričao nije to baš za ovaj slušanje, jer baš dosta je to, mislim, i vulgarno i sam zločin po sebi je strašan, a i šta su sve njoj govorili, malte ne, da je isprovociraju, da kao ne možeš ti to uraditi, tako da ne upotrebavam baš sve te riječi.
1: Da,
0: i to je to desno, znači nije ona sama bila s njim, već su bili tu prisutni i tako dalje, i to je su radili. I normalno, mnogima je posle bilo to da se zataška, jer znalo se ako se pokrene pitanje, da će morat neko nekad odgovarati. Tako
1: da, i ono što nismo rekli, a važno je, kad se to dogodilo?
0: Pa, gledajte, tu isto imamo u cijelom postupku nije mogu tačno da se utvrdi datum. Ono što se zna jeste da je 4. juna 92. njena porodica izbjegla. I sada tu baš ja sam imao priliku da razgovaram sa sestrom koja je jedina živa. Ovaj, da oni niko u stvari ne zna. Čak se ovaj, i na sudu spominju termini krajem da je ubijen krajem jula, odnosno početkom avgusta. Nije mogla da se utvrdi tačan.
1: 92. godine.
0: 92. da. On je znači 4. juna ovaj, su izbjegli i on je posle prema informacijama da je 27. jula on otišao ovaj po psa, da je zadnji put viđen.
1: Tad su ga roditelji posljednji put vidjeli.
0: Jeste, i zato je na spomeniku piše da je ovaj, on je čini se 18. oktobra 80. rođen, a 27.7. ovaj, on je ovaj,
1: znači, on je
0: zadnji
1: napunio
0: put.
1: Napunio 12 godina.
0: Jeste, zadnji put je viđen i uzima se taj datum. Mada vrlo često, s obzirom da svi idemo na te društvene mreže i tako

Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića Bratstvu roždestva Hristova o tome zašto se pozdravljamo sa Hristos se rodi. Kad kažemo Hristos se rodi, isto je kao da kažemo Mesija se rodi ili Car se rodi ili Spasitelj se rodi. Pozdravljajući se tako mi tvrdimo i drug drugu svedočimo da je došao u svet onaj koji je trebao doći radi spasenja roda ljudskog i da drugog izvan njega ne treba čekati. Onaj koga je Bog obećao našim praroditeljima izgnanim iz raja, koga su neznabožni narodi i plemena tamo naslućivali, koga su proroci jevrejski jasno prorekli, za kojim je bespomoćno čovečanstvo hiljadama godina bolno uzdisalo, ona je zasijao na zemlji kao sunce posle duge noći. I tako kad kažemo Hristos se rodi, mi svedočimo i da je svevišnji održao svoje obećanje i da su se slutnje čovečanstva ispunile i da su se proročanstva proroka ostvarila i da su uzdasi ljudski utoljeni radošću. Mesija se rodi najčudesniji, istovremeno čovek i Bog. Da se umorne oči ljudske odmore na njemu i ne pogledaju drugoga Mesiju. Car se rodi najsilniji, istovremeno sa žezlom moći i kandilom milosti, da se i najmanji usprave i uskliknu

mi smo carska deca. Junak se rodi nepobedivi, da odbrani pravedne, da osvoji grešne, da sruši duhove zlobe podnebesne. Putovoć se rodi, najvidovitiji, da zalutale izvede i povede. Prosvetitelj se rodi najprosvećeniji, da rastera mrake i prosvetli pomračene. Pastir se rodi najbrižniji, da spase stado od vukova i pribere ga u svoj tor. Hranitelj se rodi najbogatiji, da nahrani gladne, ne zemljom, no nebom, nebeskim telom svojim i plamenom krvlju svojom. Čovekoljubitelj se rodi, najređi, da prigrli na grudi svoje i oživi ljubavlju bezbrojnu siročad svoju, koja su dugo gredila iz groba života u grob smrti. Otkrovitelj se rodi najveći, da povuče zavesu i otkrije smrtnim besmrtno carstvo nebesko. Sve to označavaju one čarobne reči s kojima se hrišćani o Božiću pozdravljaju i s kojima i ja vas, braćo, pozdravljam. Hristo se rodi.

0: Danima, poštovani slušaoci, najavljujemo proslavu Svete velikomučenice Marine, Ognjene Marije u našoj eparhiji. Rekli smo da je to slava crkava u Gunjacima i u Banji Vrujici, ali i slava pravoslavne narodne hrišćanske zajednice u Osladiću. Ognjena Marija je i slava opštine Lajkovac. Kako će opština proslaviti svoj dan i svoju slavu i šta nas to očekuje u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija? Reći će nam jedan od paroha i starešina crkve, otac Predrag Velimirović. Oče, pomaže Bog.
1: Bog pomoga.
0: Spremate evo, se za slavu.
1: Evo, slava Gospodu Bogu, spremamo se za slavu, u čast naše zaštitnice, Svete velikomučenice Marine. Grad ili varošica Lajkovac je bio nekada železnički čvor u Srbiji i uglavnom je bila naseljena železničarima, čija je zaštitnica bila Sveta velikomučenica Marina, tako da su oni slavili na celoj teritoriji Republike Srbije Ognjenu Mariju kao svoju zaštitnicu. Imali su i jednu lepu praksu da ikonu Svete velikomučenice Marine prenose iz grada u grad, znači kako železnica, znači kuda se prostirala železnička pruga. Tako da je sam grad Lajkovac imao priliku da ta ikona gostuje dva puta u Lajkovcu i nalazila se u samom hramu koji je posvećen Svetom velikomučeniku Dimitriju, znači dva puta kao gost i domaćin, što kaže same slave. Ta praksa bilo je prirodno da se prenese i na samu varošicu i da sama opština počne da slavi Svetu velikomučenicu Marinu, jer je uglavnom ovdje bilo najviše radnika železnice i tako da je ta praksa prenata i dan danas se slavi kao opštinska slava, a također i kao preslava žitelja Lajkovca.
0: A postoji uče neki razlog zašto je baš Ognjena Marija zaštitnica železničara? Da li ima neko objašnjenje možda za to?
1: Samo njeno ime Ognjena verovatno ih je asociralo na oganj, jer su nekada vozovi, kao što znate i sami, se ložili ugljem i njihov kotao koji je bio vreo, verovatno je bila asocijacija na oganj, ognjena, i da su oni tako uzeli sebi kao zaštitnicu Svetu Mariju.
0: I kad počinje Sveta liturgija?
1: Sveta liturgija počinje ujutru u 9 časova. Ove godine, posle dužeg vremena, vraćamo litiju kroz Lajkovac. Odlazimo do gradske kuće gdje će biti prerezan slavski kolač i osvećeno slavsko žito. Zatim se vraćamo u portu crkve gdje će kod krsta biti očitana litijska molitva.
0: I u toku je, pretpostavljam, i manifestacija Dani Lajkovca. To je najmasovnija manifestacija u Lajkovcu.
1: Jeste. To je jedna od najmasovnijih manifestacija. Ove godine je bogata kulturnim umetničkim programom. Imali smo gostovanje, u ponedeljak nam je bio profesor Nenad Gugl gost u biblioteci. Također je bio i film Žetva prikazivan isto u biblioteci, tako da je zaista bio bogat i, da kažemo, i duhovnog sadržaja i verskog i, da kažem, i za narodno veselje.
0: Da, i zabavnog, dakle, svako je, za svakog ponešto.
1: Upravo tako, baš tako. I za djecu su bili crtani filmovi obezbeđeni, i sine su bile neke igre u gradu, tako da zaista, evo, non stop ima i neka lepa dešavanja.
0: Pa hvala Bogu da je tako. Da podsjetimo naše slušaoce, ko je bila Sveta velikomučenica Marina i koliko je ona poštovana u Lajkovcu?
1: Pa, kao što i sami znate, da je bila rodom iz Antiohije, da je bila od roditelja nezabožaca, da je u svojoj 12. godini poverovala u Gospoda Isusa Hrista i odmah ga je toliko zavolela da se zavetovala da se neće udavati. Duboko u svom srcu želela je da postrada za Hrista i da se krsti u krvi mučeništva. Zbog njene vere u Gospoda Isusa Hrista, njen otac je više nije smatrao ćerkom. No, kao što sami znate da život je pun iskušenja, tako i Sveta velikomučenica Marina imala velika iskušenja. Čak se carski namjesnik zaljubio u nju i poželio da je oženi. No je onaj njen zavet koji je dala Gospodu, ona nije htjela da odrekne, nije prihvatila tu ponudu, tako da je bila progonjena, mučena, stavljena na velike murke i na kraju postradala za Hrista. kao što sam i na početku rekao, kao zaštitnica železničara, to se prenelo i na same stanovnike, tako da je u celom gradu u principu i predstavljaju svetu velikomučenicu Marinu. Pa pored svetog velikomučenika Dimitrija, svetog Nikole, znači imamo i svetu velikomučenicu Marinu.
0: Slava Bogu da je tako. Oče, da lepo proslavite.
1: Hvala, izvolite, dođite, eto da zajedno učestvujemo u molitvenom skupu.
0: Hvala, oče, svako dobro, s Bogom, prijatno.
1: Prijatno.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa ocem Predragom Velimirovićem, jednim od paroha i starešinom hrama svetog velikomučenika Dimitrija u Lajkovcu. Čuli ste i opština Lajkovac proslavlja sutra svoju slavu. Sveta liturgija počeće u 9 sati, a potom će biti i litija, a zatim i osvećenje rezanja slavskog kolača u opštini, odnosno ispred zgrade opštine Lajkovac. Dobrodošli u Lajkovac.